Obale ya ko pa je mi ju o bi ye mo ile odun ko wi olu mo bale ile odun ko wi olu mo bale lu ma ju pe odo ba po olu wa lu oyo ja da e ju la e po mo ba lo ya pa je da e ju la tu di mo ba ya ke po o mi o ja je mo ja wi do ki no ka ne no lu ma ti abi na ma ya we we ya ko bo ni lo po Oluwa you been shine na biu cha and biu de be ni tu agaru no no down you o to be ne na agaru no na bo me na biu dan gi na ja we la kai wi lu wi ai do shabu ni we oluwa tere ye ai au ja re ko no ga ugero me gi inan ko wo ni oluwa ja biu cha pero o me ja re ka pero re gi no ga ne oluwa ja biu na ma ja Eh, mi yo que acompañó los tiempos, yo rey, uno va a llover.